terra tarinas ins havatatsek aisor khentatsa arev nim sertu andes e batsel iz luis netesek saprum im hokku.